0: Is mis seaasling agus teú fógra na bhúntas leis céal funcaí ar radio rirá. Tá TG cethir ag gghairú iriisteir il bheán nuachta agus cuasaí rathe a bheith lonathe a gcuig go chonachta, bheith freigrach a scéalta nuachta diigetucha ar chur fáil agus a léirú. Irtar iritheirí CV, litte chuúdaigh agus fhí seán gcear fu atain agus roiim sam plead a chuid ibre de fosta na iriisteir il bheán a cheola chuig CV ag tgcethir.caí roimh ceir clog dé haine an ceú lá a bhí bheán fór. Tá muintear CTR ag gluireadh iriteis de fost mar chóirdathir óige. Beg ró lárnach ag an té cheapfar ag comhhair dú gnéthe a bhainean de chlár óige na ghalteachta agus scéman na óige leisteigh den agriocht, chomá le taú le fuair an óige leisteigh den agriocht. Post lánaimsrethe ar chunar blianana a bheith ann agus is féad leis an ró seo a bheith lonathe in aon cheant ifigí mhaointeiris i ngálaimh nó i dtír conal. Is sin sprochá de le chuisteach ar an ró seo ná dé haine an ceú lá de bhí bheán fór. Tá gach óolalas faoin dá a lúnta sa agus gachfuanta seile le gaiige ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio Rerá.

Seo. Pop nuach ar Radio Rira. Tá an grúpa ceol electrónach Chasing Abbey ag fila ar réhacha agus iad ag seo le album nua Cyberkelt. Chuir mar aithne ar an grúpa nach mór deimlí nó hin in 2017, nuair a d'eisigh siad ar an dása ar nós That Good Thing agus Talk To Me, ach tá siad ag fila ar a dúchas le cúpla bliain a nuas. If FAQ-ig chosaigh siad ag nasca an ceol tradisiúnta leis an ceol dása, agus tá an talbam Cyberkelt le seo le a bhí an bhean fuar. Beg d'eisigh ceol nua Chasing Abbey a chlosáil bio agus iad ag casa is Rod Vicar, Flaclia, ar an deiridín 17 de bhí bhean fuar. Is mite jade agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira. Radio.

Bíag sosagat, chur an cittalar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudgrilla lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rira ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: nocht a radio rerun.
1: Díh is mit a déad agus seúmh an gignocht is déine. Bonnaiciol í cónacht na hÉireann iad Westlife agus im léana tá siad a déanamh ciliúra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, cear a hingildéig ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadúna na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de beag an grúpa ag casa 3 sa 3 riúna i míomhan fóir na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déiric ar an séú lá is fithe de bhí van fóir. Is mit a déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rerun.

0: Agus níl mo deagán aitir bí.
1: Pop nuach, Air Radio Rerock.
2: Neavaglach, euphoriach, magnéadach. Cúpla focal a dúsáidú le cursi a sian ever cianus na ciotarí gaelige is flusquí sa la a new sexy taig. Máis aga datní na lehéad the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is sexy taig an dinna ditche. Ignasca an pop ciol, ciol classicach agus ciol tradisiúnta le céile leis an gultar atiach. Tá na slúta titting rá le sexy taig le blinta bioganús agus anna éilif ar a gigna vio. Tá darna EP sexy taig eshe a co imlina agus beg deshagot e a clushant bio ar chamcourt. Beg sexy taig e casa e dolans limnach ar an trucula de vi year afore agus conleys of lep ir her curky an einu la is trugga. Is Mr. J, Dagashin, and Gignuagd is Jenny, Air Radio Rerock.
3: Radio

0: seo Pop Nuach ar Radio Rírá.
1: An bhfuil Fearnaid Frostail ar chóisir dinnéir le Niall Horan? Well, beg an iarchéoltóir One Direction ag seanam faoi cathair sa trí rinne imlochtaí I míle saona mar chuid do chamcuairt album nua Dinner Party an céad album nua bhaidh ó fiche fiche trí. Díríonn an t'album ar chuimhní teolaí le fuaim nádóra agus aithanta. Beg Niall Horan ag casadh sa trí rinne ar an 9, 10, dearna agus 13 de bhí na saona. Is mite Jade agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Rírá. Radio.

0: Gíaltan na scannán le Radio Rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scannán nua Focker in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán le Grand. Tá Focker in Law ag teachún na scálána ar an 25ú lá de bhí na saona 2026. Is mise méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach an seo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

Dígóíomh a chairde conas atáisibh ar an maidin déirdaon seo an tríú lá de mí bhean fáir sulúgam go leir sibh ar fad. Gohéntaach agus muid i dreadam a dráil deir seachtainna eile. Thna féin a chairde tá sulúgam go leir an seachtainna go go bradaíomh gotí seo. I gcoscailt an club Brickfast a lomsa maidiú ar maidin le track óir nua le Aaron Rowe a Hollywood sign tá sé docréite is brálam Aaron Rowe. Agus bhí sé thair volaverta ag an deire seachta na scata i Rankin's Wood caithmé rá ag an Ficnic Lectruch. Níart ceáil den céad scoigh teach cúbh ar an chlór ar maidin nascathe le chumisteas de caisiúr agus tam cáisce a mína gúil sibh lom chun an ceáil seo a roint tíobh ar maidin chun finamh na maidinna a chur ionamh ar fad. Rachaimid ag na ceart cinis seo Olivia Rodrigo.

0: Role Model an seo ar radio rírá tá se bhgéisteach leis an club Brickfasta an seo ar radio rírá agus mid druid an bedro cabhrú rééis seo 8 ná duna í dearmad ghfuil mé se libh go tí a te a clog so má tá aon seachtar tú a gibh dom ar maidan chuiríad isteachúm ar Instagram at club Brickfasta roin ceolann sin mar a lú mé le role model a bhí go haontach ag an deir seachtainna ag EP sul gom go bhfuil gach duine a raibh ag an picnic inis sucrathe a rás isteach in san gná chiil ar aon os acorda a cumid go bhéhanis mar go bhfuil níos mó nuach scananíochta aici
1: Scíalta na scanán le Radio Rírá
2: Stúrtha ag na stúrthóirí céine den rath den the Puss in Boots The Last Wish by The Forgotten Island an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo Léirchan the Quid Dreamworks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaiseach By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint snap-picture linn on sé digu lá de bhí dhearafuair. Is mé sin maíomh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rírá.
3: Radio Rírá!
4: Gacht ar an lóistín ceart. Déadach sé a bheith ar an rud is costasí a dhéanaí tú agus tú ar an gláiste. Ach, má tá áit ar cíosáid tá an PSRA anseo le tú a chosant. Agus le ceir leat má haon aon rud a múl a le gníomhar ligin cidúnathe. Cíntigh nach gus nóig an cine is costasí dhéanaigh tú agus tú ar an gláiste níos mó ort ná bathir. Chun tuile ála amach faoin chosant atá ar fáldait mar hóltóir taithigh psr.ie. Tá dreacht an údarás rialála sa bhísí muoine.

Great expectation, let's see an aspiro vira olvor eron traction and blina rickig ivra kuiga gart single nirik dainta agus ivra shocked in eron agus mata founder siena ekol biel but she ration eron and blin shahun la kilkur more a borchanenik fairview a bork film rachim and all clear eron kuiga la jag the me vev agus beg on show shin mar quick da turis my house tour agus cath mé rath go bhfuil si chéntaach ar fád a saoirní agus scríbhanóir í ó na státainte London agus cé go bhfuil si ach fluthe fithe bliain díis tá si tar éis anam ullmhór a bhaint amachtaí féin is é an ceol agus tásúlagam go mbeidh si ar an státar ag EP nó altogether now an bhliain sichún acordar tá muid ag teach suas ag a nuíochlog níos mó ceolaíon tú ag teach cúbh idir anois agus deire an chlár. Seo nuadad díobh leis ar an club Brickfast.

0: Oasis on Shire Radio, where you're all basic Aish to Glen Noel Gallagher Aaron Radio, and yeah, Yogis Vishay Gra. Knuckle Ain. Kamorchi Pella Ulvorig Torley Wunsh and Sarah Shahogan, August Kinshi Shin, Nakbeg Ain Rudla Denevega. So on Keen J Shin, Goil Turris Oasis Ella, Egg Chocht, Nyadder, Thomas Reish, Echlushant, Goil Fontaines DC, Igdenev Ga Gig Ulvor and Ainakla Damien Dempsey, August Major Salach, Gashlan Slain, Ga Iha Ulvor, Tashin Dokrete, August is Rud Intuk Ulvor Ashin, the Rock Kill, August Indy Rock Kill, Naharan Kahme. Ra agus an athiochan do ceol tradisiúnta na hÉireann tá sé do creta ar fad. Acorda tá sé bhgéis do gleis an club Brickfasta an seo ar radio rí rab a bhrealam for cuitúrmi a chlústáil madur leis an gig na gig na ólvóra tá fógrathe ag Fontaines don Sarah Shachún. Rachamid go bhéhan is ag gór níos mó nuacht scan an íochta.
1: Robert Patrick, ag chocht cunna scálána leis an scána nua Terminator 2 Judgment Day. Le mascán íntach de action agus fiction ólíochta, lanin an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Vach John ó Cyber Cúchtach. By Terminator 2 Judgment Day, le feiscint sa picturelin ón cathrú lá de Bí Van Fór. Is mis a maeve agus bin agaf nuag scanáníochta ar Radio Rerá. Radio
2: Rerá! Just ar an lóistín ceart. Déadach sé a bheith ar an rud is costasí a dhéanaí tú agus tú ar an gláiste. Ach, má tá áitir císad tá an PSRA anseo le tú a chosant. Agus le ceir leat, má hain aon rud a mú le do gníomhra ligin cidúnathe. Cíntigh nach gus nóig an cine is costasí a dhéanaigh tú agus tú ar an gláiste níos mó ort ná bahór. Chun tuile ál amach faoin chosant atá ar fáldait mar hóltóir taithigh psr.ie. Tochtracht an údarás rialála servíisi muine.

anyone's guess. Agus sibhig teach suas go fithe cuaigh tar éis sin tá sé bhí éisteach le radio rira. Tá Michelle Matthew libh go dtí a deich chlog Ariana Grande roimhe sin ach sin tracking tú chun sin anyone's guest le Moncrief inis roinnt fuinne bhig teach go fhad Calvin Harris agus Jazzy.

Empire of the Sun an seo é Radio Réirá agus muid a dúirt mé dro d'éire an chláir a chóir de gael gur míad amagaí a sucht tún an isteach bé mise ar eisliomh maidir na mór mar is gnách idir 8 agus a 10 an seo é an Club Breakfast an Club Breakfast is fear chun funamh na maidirna a chur anamh galéir trí bhean na gaelic feic mé sibh maidir na mór chóir de fag mé sibh inis le Florence Road

0: Hello, hello, hello. Gacht in a fáilte romh ar fad chuig espresso ceol maidin d'Éirdín an seo ar Radio Rira. Conastá sibh an maidin bra seo, tá sé ag mothú gahéintach mar a scanáth an seo agus tá suag an gcuis sibh sé ar fad mar an gcéanna. Fáilte chuig maclár, tá sé dara agus bé mé libh go dtí thart ar a dóigh inniu ag sein pop ceol agus ceol ó na cártaige. Gúis sibh Aaron Allen ó Gracie Abrams díor gan sin I love you, I'm sorry way agus tá muid chun léimpsteach sa clár anois leabhar iontach ó Olivia Dean dar bhean am so easy to fall in love.
1: www.rrr.ie Rerod Digitalk.

go hálinn fad. Fáil sci ar aisgach duna chuig Espresso Kill an seo maidin d'airdín ar radio rira aron uair nua. Ó sambar é féin an sin d'arfana My Body Isn't Ready. Go hálinn cuir sé Jorah i d'Huala. Bhí classic ribisin ó Lily Allen Not Fair. Agus hosí mar an cuid seo na Tastes So Good ó Niall Horan. Agus táimid chun a bug agus siúpi roi chuig an Cade Aaron Ella. Bunig i tatnaf as Invisible in ish ó Jazzy agus Chris Loretta.

0: fá deiscach duine chuig espresso ceol an seo maidin déirdín ar radio rira trí an íntaach an sin. Chúil sibh Ariana Grande cúpla second na cúpla second chuid gaman leis le petal. Bhí the Queen of Carlow Town na Crosstal River sin ó sexy taig ceoltóir den chéad sco agus éireannach dar nóid. Bhí Invisible River sin ó ar jazzy éireannach eile agus Chris Lorenzo duch reide an crossover sin eacha tá siad thar cín agus tá agairí anamha le jazzy le linta seo. Tá sé gohan chanmha ar fad. Agus muid ag leabhart faoi éireannach tá Aaron Uair nua agam díobh ó Bert éireannach buna go tanamh gach duine as Easy Does It ó Kaki Kid agus Camille.
1: Cheold Uair nua na hÉireann ar Radio Rerun.

0: Hello, hello, hello. Gag dinna. Fáilte gí a rás chuig an dara le de espresso ceol an seo Radio Rira Magin Dairdín. Tásúb an gúisiú fag buint tánamh as ma chláir díg seo. Níart Aron Seinte agus Tilla Fós seach. Má tá sibh díar treis tiúil an seach. Fáilte gí. Is mitse dara agus bheith mé libh gidí a dóigh inniu. Ig seoin pop ceol agus ceol ó na Cártica. Calvin Harris díar gan sin le Blessings agus gan a hill an múle tamant chun Thomas Jock sa ceol a rís le Sumi ó Audrey Hope.
1: RRR Punk IE.

0: Is mis aisling agus tuchil fógar na bhiliúntas leis céal.caí ar Radio Rírá. Tá TG Cahar ag gearchú iriseoir ilbheán nuachta agus cuairsaí rathe a bheith lonaithe i gcuig a chonachta, bheith freagrach a scéalta nuachta digitucha ar chur fáil agus a léirú. Irtar iriseoirí CV, litir chúdaig agus físeán gheár fu a tain agus rhyme sound plead a chuid ibre de fostan iriseoir ilbheán a cheola chuig CV ag tgcahar.caí roimh a cahar clog a déhíine an cahar ulád a bhíbheán fuar. Tá muintir CTR ag lorach iritis de fost mar chórdathir óige. Big Ro Larnach ag an tíoch eapfer ag cóhair dú gnéithe a bhain de chlár óige na gaeltachta agus scéimeanna óige laistigh den agriocht, chomh maith le tacú le fuarann óige laistigh den agriocht. Post lán aimsirthe ar chunar bliain a bheith ann agus is féidir leis an ról seo a bheith lonaithe in aon cheant oifigí muintiris i ngálamh nó i dtír chonail. Is sin sprochtáil le cur isteach ar an ról seo ná de shíne an ceathrú lá de bhí bheán fuar. Tá gach eolas faoin dá oilúnta seo agus gach foilúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio Re-Raw.
2: Gur míle mágus aisling as an nuach sin faoin na foilúntais atá ar fáil agus ar fad le feicáil ar scéal.caí. Is achfan den céad sco I scéal.caí. Buna músad as nach mór gach ila lá, a teachtar imachtaí agus nuacht bhí saol na gaeilge. Cúrcal cór agus rudaí mar sin, má tá sé bhig lurg jobanna nó puist nó aon mar sin mar luig aisling an sin bíon na foilúntais ar fáil fógartha ar scéal.caí. Tá sé anuair fad, níl am sin nasca leis nó aon mar sin, níl aon ariocht I dúldam is achfan de céad scoth agus heasta gwem. Leirt, liv fwy. Fáilte ar chuig espresso ceol ar éanos, tá súil gom gúis bhig bain tan of asma clár go dtí seo. Bhí trí aron agan an sin de ceor i dtosach bara le Olivia Rodrigo, bhí Sapphire in aghaidh sin ó Ed Sheeran agus cúis ab aron all an trí gaeilge saol faoin bhád ó fiach in aghaidh sin. Freisnigh mise ar scannán i réir gach duine freisnigh mé ar heat Michael Mann, sin ba seoirithe ag Michael Mann. Molta ag cara, agus bhí siise gafa dú gafa leis. Vast mé féin greibh sé go bra, ceir a réal das cúig dar darlam. Tuigim greibh sé anna tábhachtacht, nuair a tháinig sé mac sar sean scan an é inis na léinn seo faoi chuna heistas agus gadaithe agus gacuid mar sin one final job type thing agus croig sé na clíisé sin nuair a tháinig sé mac agus tuigim greibh sé sin an fágraibh sé cóta tábhachtach ach ag breithnú siar inis nuair bhí mé breithnúir. Fóigh mé greibh sé anna ad ar fad snach mór trí óra clíig agus ní harlíon mór an Tom Sost will make an oath for you in a shock and Nether Fulcher, a running ship share. Thomas Kabugarag, a Rhinos, a Quig, and a Haran Arus, Kate Kavnell, and the man I need, O Olivia Dean.
3: Doctor Aaron Lowstein Kiart. Detox Sheva, Aaron Rudd, is Custacy, a Yenny 2, August 2 Aaron Galashta. Ock, Mata Archer Keysads, Tom PSRA on Shot, a 2 Hussent. August Lakara Lash, Mahain Ain Rudd a Mool, a Gunever, Ligan Kidunaha. Kintik not Gus Noig on Kinna is Custacy, a Yenny 2, August 2 Aaron Galashta, Nismo Wort, Nabahor. Kuntilla Olamach, Fun Hussent a Tower Folded. Mar Holtor, Tehig PSR.ie. Talk Dracht on Uderos, Real Ola, Servishi Muina.

0: Fáilte rás gach duine, tá sé fhéisteach le espresso ceol an seo ar radio rira maidin déirdín. Tá agus támuid ag dreadim le deire an chláir ach tá cúpla ar an fósa teacht, agus mar sin fanna gilum gidi deire ma chláir. Bhí trí aron íntach an sin, chúil sibh silba bumpa dír cúpla second opinn le an tonight, bhí No Broke Boys banger ceart ó Disco Lines Revision, agus ó síamar an chuid seo le The Sun Will Never Settle ó banna ceol íntach Éireannach Kingfisher. Agus muid ag leirat faoi banna ceol íntach Éireannacha tá aron uair níu agam díobh ó banna ceol Éireannach eile, buna go tean gach duine as casa ó im.
1: Ceol uair nua na hÉireann.
2: Air Radio Rírá.

0: Seo. Pop Nuacht. Air Radio Rira.
1: Tá an grúpa ciúil Electronach Chasing Abbey ag fila ar réirica agus iad ag seola album nua Cyberkelt. Cúrmur aithne ar an grúpa nach mór demlí nó hin in 2018, nor a deisig siad ar an dousa ar nós That Good Thing agus Talk To Me, ach tá siad ag fila ar a dúchas le cúpla blian a nuas. I FFAQE chosig siad ag nasca an ciúil tradisiúnta leis an ciúil dousa, agus tá an talbam Cyberkelt le seola a bhí an van fór. Beg deisigwyn ciúil nua Chasing Abbey a clústal bio agus iad ag casa is Rod Vicar, Flaclia, ar an deiridín seachtúlá déag de bhí van fór. Is mit a jade agus sin an gig nuacht is Jenny ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Dacht ar an loistín ciart. Déadach sé a bheith ar an rud is costasí a Jenny tú agus tú ar an galáiste. Ach, má tá áitir císad tá an PSRA an seo le tú a chosant. Agus le ceir leat má hain ein rud a múl a le gníomhar ligin cidúnathe. Cíntigh nach gus nóig an cine is costasí a Jenny tú agus tú ar an galáiste níos mó ort ná bahór. Chun tuile ál amach fún chosant atáir fáldit mar hóltóir teihig psr.ie. Tá drocht an údarás rialála servíisi muine.

Walbers an sin le Kit Kat Club grúpa atá útach le feiscint bio agus más am héin gur bio a gáinní de chuid airgad a chahabh ar gcéigeanna bio. Agus a caint ar gcéigeanna agus ar cheamchort, beginn chiad grúpa eile ag dul ar cheamchort imlíana chun an album a chur chun cín agus a dhíol is dócha agus sin trá fádín. Beg album lo ag tachtamach ag déir na mías a dar bhanam cloch is clí agus chá aron eise a chá ón album céanna agus se chuh cean a cáinis an a béal bocht. Agus má haineín se sellh beidir gomig spéis gof tikiad ich nach de jeglo a veig er shul a gantar gardiv mar has de dol timpel na tira beg shud in sna hainoit mar shin anna hans gomig shud hongrach div mar shin shachov trof hodin nish lesh an bailbach

Scholar sibh ciúil nua an sin le coultar le trapped an seo i radio rira agus roimh sin ciúil as gaoiling le tráth fáidín agus ceann eile as gaoiling gom díobhnis a chairde gael le cara mór le radio rira a bheith ag teacht amach le album léhéin a céad album ag deir na mesa seo chomá d'ar bhanam a bhaile seo chomh Lisa Murray le haron an album sin d'ar bhanam céim ar chéin buin tan bhas.

Bíag sosagat, chorán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglif ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Ciúil na hÉireann sin le Florence Road agus Hanging Out to Dry agus roimhe sin ciúil nua le Nell Mescal agus Settles. Tá mid chun leanúint leis na mná anois a chuir de gael agus Willow Éireann Tlígam Díobh le Wait a Minute in iad an ceann seo le Doja Cat agus SZA le Kiss Me More fanna gilam.
1: Erlina.
2: Air FM.
1: Agus a chár.
2: Air DAB.
1: Radio Rira.

0: Lone Machnev, Radio Rira.
1: Agus for gaid fault is teach go lón machnev pod chéile to chuid Radio Rira. Is mis Aisling agus agrán na seachtana seo, leabhar méile Ryan Carlin, cruthóir an íslithe de last Gaeltacht. Chluiche ina bhfuil carrach déirí an Gaeltacht déirinach a thábháil ó na Béirlóirí. Craig Ryan an chluiche seo dá pháistí le ceabhrú leo níos mó gaeilge bheith cá ina saol las mó den scoil. Agus tá sé tréis lucht leanúna suntasach a chruthú ar na meánó síolta. Cé na bhfuil an chluiche fiú eisithe go fóil. Vulling more eilanunt Instagram le blasha old dungle, akshachov an taglevenish le Ryan Carlin fuin glehe. Okay, the chéad fáilte lón machnab Ryan agus has to go am leart leat mar tatu ag ferbert chléthe riavri the fáistí there ban am the last Gaeltacht agus chunig mé fi seán Instagram dun glehe agus fi sa rá caig mé leart leat fui seo. So arbalam, cad a spreag an chléthe?
2: Gormi agar aslín, so is clear actuacta é an Gaeltacht dearnach, so sa scéal ta an gaelig a biognach gamecha, agus níl ag Gaeltacht a wán fágha an éirin. So ta bear le sores on, dinosaur le mission a wán an gaelig a scrísu, fain siad an Gaeltacht dearnach, agus cahi rio óg, agus pádi an gaelig a hafal. So imrin tu ma rio óg, seanach óg, agus pádi, a sean, crogal, cantalach, is Gaelgor chan gluin e pádi, agus is Gaelgor den gluin nua e rio óg. Ta rio óg ag fulam o pádi, ta pádi ag fulam o rio óg fósta. So ta hi an gluin ni sinia, agus an gluin nua, ubrí le chéla, ni féidir lo an gaelaga a hával gan a chéla. So tasli an siad fud na heran ag tréid janéden a verdasor, agus ag iri jenga duhus a hóar tarash.
1: Tá sé anna chóngracht an bhír héile stocha caiigh na duine ógagus na sean duine ó brile chéile istócha chun an tanga a hábáil. Ach tar nó heasta goit an chléthe seo a bhanú ar bhahallile de fáistí. A níiad sin a spreag an chléthe nó cad a spreag tú chuinan an chléthe a chruthú.
2: Ó an spreag é sin a tháinig mé go mé farse le chuú mé arás ag rang na géile agus tosa méid fólamaris, sú sin jaib mléan nó níos móhan. Ag mé fi deara go ró an géile an ngacáid, so the lower an radio a scan we cool rap gaelic tosia melfersha egan am shan fosta ok ni ro more and cleha rewrapta in gaeligon so ni akame and kennel cleha like a ve past the youngest voldemort kushalon fein a geary image so shahas rogin egan kushala duolingo august hilmi gomeo cleha rewrapta intact tavatak don kate gluin ella so morris forbor ogreme me better go jockey lom kill na yami me fin.
1: Oh, arouse is problem sin. I guess Kager will tussamar for broer bugari, kahig or cowrig the fosh deal at the

0: Radio Rerun.
1: Brian, Carolyn and Sin lone machnav a chorda agus é kaintlam fain vís chléthe atá urbert aga dar bhanam the last gaeltacht agus mas maile bhe ar nólas fain glithe agus cahana meg sé ar fáil is fead livan trus ar fad a lanúnt ar Instagram ag the last gaeltacht is mis Aisling agus bhe me liv gudín a dóchlag le gahén saiz ciol a chorda idir ciol na héidin cúpla cashier agus ciol as gaeling chóma ach Harry Styles a curig tús le rodhí anis le American Girls.

0: Wet Leg an sin le mons tú an seo i Radio Rira agus roibh sin Jazzy a dám the Calvin Harris le Satisfy. Bap eile agus bap éirneach ar an tlígam díobhanais agus tá sé as gaoiling. Seo chomh le búm le tusa.
1: Ceann an gaol ar Radio Rira.

0: is mitte déad agus seúh an gignocht is déine. Bona ceol í connacht na hhéan iad Westlife agus im léana tá si a déanamh ceóra ar cuaigh blion is fi caite le céile mar grúpa. Le breis is cuaigige cuaigh milliún cearní díalta go dada, cear a hingledéigh ag ifhar a héins na riocht antathe agus níos mó na 3 billion éisteach ar lína is iad ceanna na bannaí is rathúla in éan. Mar sin de beag an grúpa ag casa 3 íthe déag sa 3 riine i míhhan fort na bliana seo. Ig tasú amach ar an deú agus an seodéirigh ar an séú lá is fithe de bhí Vanfort. Is mu a déad agus bin an gignuocht is déine ar Radio Rerun.
1: Just ar an lotíín ceart. Déach sé a bheith ar an rud is costasí a dhéanaine tú agus tú ar an goláiste. Ach má tá áitir cíáad tá an PSRA anseo le tú a chusint. Agus le ceir leat má haon aon rud a múla le gníomhar ligin cidúnathe. Cíntigh nach gus nóid an cine is costasí a dhéanaigh tú agus tú ar an goláiste níos móirt ná bathir. Chun tuile ála amach faoin chusint atáir fáldait mar hátóir taithigh PSR.ie. Tá drocht an údarás réalála sa bhísí muoine.

0: Ur nua na héireann. Ur Radio
1: Rira. Se chuirde is brolin ciol nua agus is fear fós é más ciol na héireann na tá ann agus tá sé sinna gom díobh dírchanis le Sarah Richardson. Illinois again an tana bhtá ar an gceantra. Agus tá sé le cluisint ar an album nua atá cé. Agus a bheith ochr chun cínicha i gceamcuairt timpeall na tíre idir anois agus an nollag. Mar sin má haníonn seo le féidir spéislibh í eiscint beo. Se chuamh í mar sin le Illinois again. 50.

0: ar na meán hoshiilta Radio Rerá.
1: Se chuir de tá a géiste glumms aisting an seo ar Radio Rerá agus chulamar golóir ceol leis na maná an sin. Mar is máling cahramíocht a cinn tú a gcónaí idir na fér agus na maná ar an stáisiún seo. Chulamar ceol na héirn na Saoirse Richardson agus Illinois again, begáinning Taylor Swift agus Zara Larson agus tá maná a gom díobh arísht le clásúir a chur ar chlár an lé inmh. Tá Lizzo ar an tlí le About Down Time iníag Pillow Queens na maná na héirn le Like a Lesson. Tá siúil gom gur haan chlárin le inmh libh agus be mahéon thar neislibh a rí tomach ón na dóíag dína dó go dtí sin slán tamil agus tugaí.

0: tún rádio Gaeilge don ASO Radio Rira.
1: Fáilte isteach, Talmud Taki back. Seacú réim rírá lomsa déad anois ar an air. Agus mé ar ais san oifig an céadóir, Teis EP. Máid bhí sibh ann, féidir go mbeidh sibh cosúil lom, tá mo go leor beagáinín imithe fós ach bhí an Táim Éagáin. Sa chulcúil ach go háirithe gur míle maith go de gacaín duine a bhí isteach. Má bhí sibh léon sa lár gaoltachta comá bhí atmosféir álainn le linn na deir seachna. Cé go raibh drochaim seo ann. Near her she is Jacker and Moran. New Earn Glorbowalum, she'll share a yen of Erna Momati a Hassamok, Dumse, Lenin Afela, and Kiol, Chonic May, Yogus Savi, and Machluse, Lenin Adair Shakna Coma, Marcin Ta Rua Ri, Era Malak, Avia Casas, a Hulquil, Fontaines DC, Avia Erin Brivar Don, Iha Yenig, Akshokuv, Seamash, and Nishik, Tucson Clore, Chonic May, I Erin Brivar Don, Air on Saharan, August Fishi, Dukhartama, Shokuvanishi, Kian Classic, I Wanna Be a Cowboy Baby, Air Radio Rira. Radio.

single is déanaí ó Fontaines DC Marianne a chuile sibh an sin. Agus beidh sin le cloisint ar an album nua Dopamine atá ag teacht amach an mhí se cuan. Cumá leis sin tá sé fógartha ag Fontaines DC go mbeidh sé de casa ní amháin or amháin ach faoi go in sléin an bhliain cuan. Lena Lahéid, Hayley Williams, Madra Salach agus Damien Dempsey le bheith ag casa leo cuma ar nós féile a bheag. A chunig mé beo iad ar an príomhardán EP I a dhéanaigh agus bhí siad thar bheith chuachtach ar an ardán. Níl siad éis mór an gcoigní beo a casa ó a chailiú a manastúr Trevor Dietz níos le bheith imlíana agus cá siad favourite in ómás dó ag EP imlíana bheith sé an especialta ar fad. Ach ní hé an picnic lectrach an tain féiciol a bhír siúil a lena deirseach na se caite. Bhí féiciolar siúil America agrathe ag Olivia Rodrigo le line-up de bhaná a bháin lena na deirseach na sin an agus anamán éile seo na Daisy Chain Fields chuir si anna chuid airgaid nu an targaid breise ar fád i dro chaharnachtaí éagsúla. So mar sin de tá mbeidh chun Olivia Rodrigo chasa díobh anois le bheamh an Charlie X ar XEX ar an malach agus thuirt an fanagilín. Shook Ivanish, Olivia Rodrigo, Less Stupid Song.

0: Chuirtin an Tarán an Céad Éireann ar chuala mé ó chuirtin a riamh an sin a cairde gael ban odi hall. Agus bhí siad linn sa chócóil ag an bhéadfic lectrach lena na deirteach na Seacate. Bhí siad casa roimhe sin ar an ardán craobhí slú a brathmiúltach an sin ach bhí siad mar gig rúnda againn ithe hathrann freisin. Tá siad linn sa chócóil cúpla bliain ó hin ach tá siad héis plias gamach ar an bhód ó hin anna éilimh ar chuirtin. Agus chuireann siad coat seo an céad scór siúil a gcónaí bhí cúpla í speisialta ar an ardán lo sa chócóil bhí Rosina Sharif agus duine na ceolteoirí ó Bog Bodies freisin. Riamh chuirtin bhí Charlie XCX le 360 agus tuilla ceol na mán ar Malach ó na leithead Mitski agus an ceol is déanaí ó Florence Road, díorbh ní seo.
1: Pop Nuacht Air Radio Rerun
0: Niavaglock Euphoriac Magnadach Cúpla Focal a Dúsoidú Le Cursi a Si an Ever Kiendus na Chiotori Gaelica Is Flusky Sa La a New Sexy Taig Masha Agadat Nina Lahid the Mary Wallopers Chapel Roan Agus Raylat Is Sexy Taig on Dina Ditcha Ignasca on Pop Kiol Kiol Classicac Agus Kiol Tradishunta Le Kayla Let an Gultar Achak Ta na Sluta Titching Raw Le Sexy Taig Le Blinta Bioganus Agus Anna Eilev Erigig na bheo. Tá darna EP Sexy Taig eithe a co imléna, agus beg deisegut é a chluisint bio ar chamcourt. Beg Sexy Taig é casa i Dolans, Limnach ar an trucú lá de bhí ar a fór, agus conlays of lep ir her chúrchi ar an éinú lá is trucca. Is mis a jade agus sin an gignuacht is déni ar Radio Rerun.
2: Radio Rerun!
3: Just ar an loistín ceart. Déidach sé a bheith ar an rud is costasí a yenny tú agus tú ar an galáiste. Ach, má tá áttir císads tá an PSRA an seo le tú a chosant. Agus le ceir leat, má hain ein rud a mú le do gníomhar ligin cidúnathe. Cíntigh nach gus nóig an cine is costasí a yennig tú agus tú ar an galáiste níos mó ort ná bahór. Chun tuile ál amach fún chosant atáir fáldit mar hóltóir téigh psor.ie. Tá drocht an údarás rialála servíisi muine.

0: go híhann ar fád láte le chrílán ceol uair nua ar radio rerán sin. Bhí siad casa sa chocail linn ag an picnic leictreach linn na deir seachtainna. Mar bhfuil aithne agaí ar láte is banna ó ghalamh iad. Más ag gluimhníonn sibh siar ar lua léinte coláiste lurgan seanscoil aithne agaí ar Liam Óg. Bhíon ag obair coláiste lurgan agus a bhíon le cloisteanta agus le feiscin sna fís an ceol ar YouTube cuma agus eisin atá ag chana san aerán sin láte agus sílim gur féidir canál an fúm lurgan a chluisint ann it is gom cén chuí eile le cuirtí sí ana bhir ach tá siad san ar réas ar fad láte anam an bhanna sin ba mi libh go dtíana carraig logan iú tá tuilleadh ceol cainte agus crac ar an malach ná tuigh é anot Hey, Gardia, Jade on show. Bigilum air on air on a dogadina car, Luan Gahina, the Mukhar Kyol, Rahim Rira. Is Vader Brat Rumsa on shyness to Isfar a Chasa Divagoni, the mask on Kyol Nagartica, Kyol Naharan, August Naharan Istani, on a Kyoltori Isteshaliv. Shin Rahim Rira, Lumsa Jade on show, Air Radio Rira.
1: Erlinia, agus Erlair.
2: Agus Er D.A.B.
3: Stashu Nashu to go.

agus an K-track eile atá a gom díom ná ceanó ciúltar darbhanam a Della. Seans gur chúla sibh an track seo ar Instagram, bíon daoine ag buint úsáid as mar fuam atá I mbun trochta faoi láthair. Bhí si mar chuid den sráid Telefísia Popstar Academy atá le feiscint ar Netflix agus is as an sráid sin a dánig an grúpa is mó ar dhomhan in áirithe faoi láthair. Hatsai. Níl si mar cuid den grúpa ach tá si ag díru isteach ar an gceol léi féin mar chiúltóir éinar a déile as Adam D-A-D-E fada L-A agus seocuh an track atá aige si go mbun seo seocuh aint in L.A.

somber, my body isn't ready. Agus é casa ag an picnic electrach an deirseach na sicáte. Bhí sé ag casa ar an bríomh ardán agus mar sé gur chuid sé amach ar a somber ag EP tá deanúacht gom díobh. Tá sé ag fula go héireann an bhliain cúan agus é casa gaislán molachide am nachclia ar an gúgú lá déag de bhí an bheitheamh agus comála sin beidh sé casa i méil firste gá lá níag sin ar an seach de lá déag i méil sonic agus tacaíocht ó Suki Waterhouse, Raven Lanay agus Jesse Mazin. Tá ticketí ar díl a morach, so bigi ulfhe coig sin agus an target race acuntas agus an Ticketmaster reile dul ag ar an offer somber ag EP bhí birch ian a special de leis ar an bríomh ardán bhí cúpla ráfleg dul timpel ag honig Mike agus Noel Hogan ón manna cranberries amach leis agus cosíd zombie ar an ardán agus bhí sé harvest bhí special de níra me en me hain agus even an nor a bhíns cuaratóca de cioltar Ernaka, Chakran Arjan, Lekultur Ella, Gahorha Egg EP, Shannon Otta Harlins, Andriacht, Marshin de Tomekon, Biogan, Cranberries, Akasa, Div, and Nish in almost Den. Tespontis new and Coronel and Runashid Air on Ardan Egg EP, Shukuvanishi, the Cranberries, Air Ready Rera, Let Linger.

0: A chuirde gael bin motivation le Normani roimh a chulamuid Hate That I Made You Love Me le Ariana Grande tá sibh géistecht le chéarna an seo an seo ar Radio Rira. Is féidir le bheith géistecht linn ar rrr.ie ar an ríomhaire tá muid ar fáil freisin ar an app tá app ang ar iPhone agus ar Android ar féidir le bheith íoslódáil agus tá muid sa cluisteáil ar Radio DAB freisin sa gcóir. Bíam sé an seo ó na cathair go dtíon a sé a chlog chuile ranúna beo an nún go dtíon ina a chuirde so ná caiilgi iarda agus episode 1 sin Belly your father bag age to cling er new to what's exul the filler er in a hair hunter FM gone wild. It's your hug of on show er rira chords gael Zach Bryan Calvin Harris agus an ish jir she'll look at my life like Gracie Abrams.
1: Show or new air radio rira.

0: roll.
1: Re-Raw Digitalk.
2: Erlinja, agus Erlinja.
3: Agus D.A.B.
4: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: Bhíús le tá fíorchaoin falsarúb isteach ag gotarna lecha chlór an tráúna iarnó an ceol an seo ar rira a chur láthair amsa chuáin a borca chulúmid Boston na stel leftí dearach an sinna chuirte a tíocht níos an cum leis ceil ceilings le Lizzie McAlpine agus roimhe sin chulúmid Boston na stel leftí. Cabéir bit tí a chugamh sa darna le a leithid go Mitski, Desania, Florence agus the Machine, role model Ariana Grande, Lisa Murray agus a bhád éirin níos mó a chur tús leis an méid sinna chuirte goil seo Sienna Spiral a Casa Great Expectation.
1: Rira.

0: le chuirte Evelyn le Dysania chlumad an sin roimhe bhí mitski a casa my love mine all mine agus another le talk to you se chuirte tá sé bhagéisteach le hirnáin teol an seo ar radio rira a chur láthair amsa cuan tí a chuga bhí níos a chuirte tá muid ag le héisteach le Florence and the Machine ach ar dhéid dul si is da maíomh a gul bíonn í nuach maidir leis na scanán a Reid Slane
1: Scíalta na scanán le radio rira
2: Bhí Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scanán nua Focar in Law. Cabhdá nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus stiúrtha ag John Hamburg bhí an scanán Crackalta agus Lán le Grán. Tá Focar in Law ag teach chun na scálána ar an 25ú lá de bhí na saona 2026. Is mé sin maíomh agus bíonn agaibh an nuach scanániúta anseo ar Radio Rírá.
3: Radio Rírá!
4: Níochadh tú man aibre láirech tréis na scoile? Níl tú cinnte cad a bheach an nándáit le linn cuairsa oldscoile? In oldscoil technoléachta an ar dheisceart, caspar ar daoine atá sa chás céanna. Agus tacó fir leat ar d'aistear dro cáilíocht oldscoile, agus muoinú ar fáil le haid mór an cuairsaí. Trí chuairsa ardidicha sé dhéanamh le SETU. Leag fir amach bailach an cín, agus turfar an misneach dúirt le de haoghaí a bhuanlú.
5: Foghlaim níos mó, téigh níos fuidhe. SETU.ie/part-time.

0: chuirt gohil bin joy leis an Molecule role model. An banna iad role model nó an duine amháin, ní am cinnte. Go bhfuir bhí roimhe chulamh is de swell le amble agus someday somewhere le jungle. Tá sibh géisteach le hiarnó an seol an seo ar radio rira achar a láthair amsa cuan. Chuirt gohil le tíocht níos an seo ar rira ba muid a géisteach leis an single nua céim ar chéim de chuid Lisa Murray Glúin a dhéanann í Dearmad é sin a Íoslódáil nua é sin a chruthú ar Spotify Apple Music go bicéan áit an tú de chuid ceol maithí Lisa as sin a chur amach ba na héin a gceisiú an ceol go lua. Single nua atá, well, tá sé rili le bheith amála le fada bur baise a tíocht amach go lua agus is féidir mar dámhaid an deal órán a wash through agus a bheasca. Go bhfuir ar bith a chuirde céimar chéim le Lisa Murray i tíoch agaibh roimhe sin áfach seo Petal le Ariana Grande.
1: Seo Radio Reraw.

0: Seachirt a bin céim ar chéim le Lisa Murray roibh chlumid petal le Ariana Grande ar an troch ór tá deirda an chláir bánta amach ein ach ba mar ais amuireach ag a caiire a chlog tráúna ná déanaing i dearmad a chairde muid a leanúint ar na meán hóisiúilte as Radio Rira ar Instagram ar chugar agus ar TikTok agus bígí a géisteach le Rira ar rrr.ie ar app Radio Rira nó ar Radio DAB. Uimse chuanta borca sin bhfuil fágam a slánlaí banis a chairde beirde í bucht agus bunaigh sult as an órán seo Animal le catsai.
1: Bíag sas agat, chur an citil ar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist, le pudgrile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíon foreign radio rira ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: tú a géistecht le Radio Rerá.
1: Erlíne agus ar an air
2: agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

Cúirte agus fáilt go hitúirt de héirin lomsa Louise Candle an tachtain seo mar as go ná. Beag mé cuairmh siad na trucha tún is mó satíric tos nu anna go bunar gort ag bhar a trucha go hana lua. Ach, rima sin éist na muid siúr. Na céile, an ar top cúig an tachtain si caite. Seo íd.

0: díalta na scanán le radio rírá.
1: Stúrtha ag na stiúrthóirí céine den Rath Den that Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear grán agus beocanna in ann fantaseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint sna picture linn ón sé déigiú lá de bhí dheireadh fuar. Is mé sin maíomh agus bin agaibh nuuk scannáíochta ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá!
3: Níomhtú a bhur is marach agus naonán, má bhí anois an Thomas Farr le cur is deach ar an scéimí a cheachta. Ní gágaid dátaí beachta a thuairt ná labhairt go mion faoin méid a charlagaid. Gach rud a roinan tú linn, cuinifir faoi rúnaí, agus ceafar go measúil leis, agus tomaid ar fálagat má tá cúna bheith teastálaúid amair bais a ferocious. Chun dolaí deagáil linn té ar an Save Grace an Payment Scheme.ie nó chur gléach saor in aisce ar an uimhir seo leanas. A haon a thocht a náid, a thocht a ceathair a trí a cúig a ceathair. Arís, a haon a thocht a náid, a thocht a ceathair a trí a cúig a ceathair. Teachtaireacht de cod rialtas na hÉireann.

0: Patrick ag teacht chun na scálána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le measc an iontach de action agus fiction ólaíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhach John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picturelin ón ceathrú lá de Bhí Van Fór. Is mise maíomh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá. Radio
1: Rírá. Cairde maha. Táim a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is maith leis nuair a bhí imthart. Aon uair a bhíonn sé ag dul amach faighm an gléach. Agus lá éigin, is dócha go mar óig mé.
2: Ní cara a maith é an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de fithe och lá. Faighm a chun is éirí as an gcaitheamh tabac ag cuit.ie. Ó aimeanach na sheirbhíse sláinte.

Tuiste le chur isteach a fuair an glacíocht na Síne, lura ceir le mas láinte intinne. Nílim se le bheith ag dul ag se le gan an son, ag ligam do mar chorp dul in olcas. Tuigim go háit dul le ceir a ála, tá an chóras láinte ag cliseach.

0: Rimm sinna give her a deaf Lawrence Road agus hanging out to dry. Lana muid a raig ar ish leis an ochtú tún is mó sa tír písa ceol áling éirinach heis clúas tapa a chúirt lenar na mhóri.
1: Cé a bheg ag bór na gortaca an

0: sinna gibh seach invisible. Ag leanúint a roigarít láthraach leis an tracha atá gona gibh sé Sienna Spyro, Material Lover.
1: Number 6.

0: is sias an tap spot an tachtin seo. Nis, tá sé an am dom an tún is mó sa tír a roint díobh sé cétá an cétá ag an tap spot. Well, tá sé régla dolagam agus casc mé amach é dír a céis clúas tap a hort lenar top 10 le céile.
1: Seo íd na jehit is mó.

0: Cion an ghaol, hortan an sin, ban odi hall, cion na hithe a nocht, lumsa jade agus meig dir us jack, cion na héireann a bhain ar fa an céad or a chloig eile. An sin le stúgam tá Holly Monroe, Hugh Banna, Florence Road, Darnoy Kojak, cion trí gaeilge agam cumá nach bhain ar fáilte ach ar YouTube, so fanna hí lom den deep cut sin. Ach tastíon wem tú sa cur leis an gcion ar an agnis. Le heroine a phléasc amach ar an bhód leis an track seo cúbh moyo agus moments.
1: www.rrr.ie
2: Rerod Digitalk.

níos go mór mór lum agus dearmad déanta a gom ar go dtíir chos carlam é ar an gitar leúpla bliana óhin agus gur chuimnigh mé ar nóair a thosaigh siad a tháina a réiste cardide gur má goibh as a bheith lum a nocht seocúh ar an déirí weimse déad. Tudors in my club, August next year.

0: Erlíne ar do gcháin agus ar DAB sa cheart. Radio Rírá.
1: A cardi gael falta isteach. Seacú ciúil na hithe ar Radio Rírá tamad ar or.ie ar app Radio Rírá ar Apple agus Android freisin agus ar DAB sa char ag gúige line. Is mi déad agus ar fa or ag clig beg me ag casa ciúil na héireann a bhain díb. Le ciúil ar Malak sa seiniste ó Morgana, Seamash, Gurriers, Cian Cavna, Shiv, Abbey Coulibaly, I measc níart eile. Fanna gí lom tátis in ar fad le chocht agam díb ach tamid chun túsacair leis an gheolainis le heran ó móios bralams an cean seo cúbh moments.

Arán a Haines Fíon Raidar I mo hormse Cian Cavna Feda agus David Kish le cloisint ar an track sin Darvanam Follow the Sound seo cúb ciúl na hithe ag díor isteach ar ciúl na hÉireann Lomsaid Jade ar an gláir anocht bhí sean liste ag gom díobh na measc an ciúl fiú le hebhar a Hain The Academic Why Can't We Be Friends own album Tales from the Backseat an sin ibhar dó Sole le Butterflies is bralams an track sin agus déanam se Dermot ar gcónaí agus an sin I'm Sheamae agus cuimhníam ar a riist agus an sin Cian Cavna Feda agus David Kish le Follow the Sound bheith níos mó Cian Cavna ag gom díobh níos déanaí lua Cian Cavna ok sin ráite ní féidir Cian Cavna a lua gan Kojak a chéanam agus tá beag an Kojak nícap agus cuimhána ar an meascán ciúil eile agus tá ag gom díobh lua galóir fanna gilin

0: Erlíne agus Aramir Radio
1: Rírá. Anna Leah agus Sugarloaf an sin a chairde bhí measc an ceol ag tosú amach le Cian Cabhna agus Coca-Cola Sky is even am san track sin cairn den lua arán ó Cian Cabhna an sin ibhar dó Abbey Coolabali Love is Enough ar antá fíor chuachtach agus líricí all an leis an gceann sin agus Mary Luig mé ag deire an sin Anna Leah agus Sugarloaf is ceoltar ó Cilvántan í ach sin bhfuil weimse inniu ar Kill na hihe air Radio Rírá gur maghuib as a bhil lom bíma ag creile i gcónaí ar líne ar or.ie tá app Radio Rírá chum má agus tá sé anna éasca ísádal a dhéanamh ar agus a bheith ag éisteacht amar bit atar bit sin an chuig mím se féin ag éisteacht siar le Radio Rírá agus tá ar DAB sna carna freisin so dwin trí las má tá car agat sulacáh má tá DAB is sigan is féidir éisteacht sa car chum má i gcuig a láin ach go háirithe Rudig an speciál to fún e Radio Rírá ná go mímid ag tort tú sáte de ceoltóirí na hÉireann mar luigh mé níos luaithe bímid ag casa pop ceol agus card ceol ceol nua i rith an lae agus istíthe i ní go hocht a clog bíon ceol níos altúrnaí a casa againn chum mát le pudcréaltaí freisin ar nós cuina cultúr lón machnuimh agus achraile ar rúla buala a bhíons ar an air ag a héna clog gach luan Bíon DJ-na istíthe cosúil lomsa Bíon Emma siú san ithe comá agus DLT agus bíon sé a casa gacéidín ag an né a clog. Ach mar luigh mé sin deire an chláir weimse tá méid chun níos mó ceol a chasadíobh idir an dá linn ach be marais luigh go leor a chuir de gaeil gur mé bhagaibh san libh.
2: Radio Rírá. Is mis Aisling agus tuchel fógar na bhaluntas leis céal.ie ar Radio Rírá. Tá TG Cathair ag gearcú iriseoir ilbheán nuachta agus cuairsaí rathe a bheith lonaithe i gcuaig go chonachta, a bheith freagrach a scéalta nuachta digitucha ar chur fáil agus a léirú. Irtar iriseoirí CV, litir chúdaig agus físeán gheár fu a tain agus rhyme samplí a chuid ibre de fostan iriseoir ilbheán a cheola chuig CV ag tgcathair.ie roimh a cathair clog de shíne an cathair lá de bhíbheán fuar. Tá muintir CTR ag lurig iritis de fost mar chóirdathir óige. Beg ró lárnach ag an té cheapfar ag comhair dú gnéthe a bhainean de chlár óige na gaeltachta agus scéimeanna óige leistigh den agríocht, chomá le tacú le fuaran óige leistigh den agríocht. Post lánaimsirthe ar chunar bliana a bheith ann agus is féad leis an róil seo a bheith lonaithe in aon cheant oifigí muintiris i ngálaimh nó i dtír chonail. Is sin sprochcháta le chuisteach ar an róil seo ná de shíne an ceathrú lá de bhíbheán fuar. Tá gach eolas faoin dá alúnta sa agus gach faoin dá eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
3: Radio Rírá.
4: Erlíne agus ar an air
5: agus ar DAB.
6: Stáisiún náisiúnta gaeilge don ASO.

Bíag sasagat, Coran Kittler Schul, Clúisíní Ert, Sí Siar agus Éist, le podgrilla Lón Machnav. Sra aglav ina mian foreign radio rira ag leart le dini éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nu éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin Lón Machnav le radio rira.

0: nuacht a Radio Rira.
1: Díb is mite déad agus siúmh an gignacht is déine. Bona ceol í chonach na hÉireann iad Westlife. Agus im léine tá siad a déanamh ciliúra ar cúig bliain is fiche caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairnín díolta go domhanda, ceithre hingildéig ag uimhir a féin sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad cead na bunaí is rathúla in éireann. Mar sin de beidh an grúpa ag casa 3 oíche déag sa 3 rinne i míbhean fuair na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déiric ar an séú lá is fiche de bhí bhean fuair. Is mite déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira.

0: Radio Reraw.
1: Awas simagat in ar mailitis.
2: Ar mitis joliocht.
1: Ar bishroga.
2: Agus ar nukis.
1: Búlisach ag chachan dúchis de ihe scéliocht de quiz chali.
2: I janta mishe, kiima kursfile.
1: Agus mishe, cuan de burka.
2: Sa tra adrum spriol seo, fala mômuid fuin de credev agus na scélta atá grílor ar vénúlachta mar gwael.
1: Fill ar de chúchas a hochta chlo gach dairdi an ansúr Radio Rira, no eis sheer ar Spotify agus Apple Podcasts an wadan dar gion.

0: do. Ernie, agus ar an air. Radio Rira. Tá tú ag éisteacht le Radio Rira. Erlíne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don